0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वात्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

आन क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्ती हृदान् कुक्षिभ्याग्निसमुद्रमुदरेण वैश्वानरम्भस्मानाम्।

स्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वञ्य ईमाहुःसूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधीवासंया हिरण्यान्यस्मै

यत्रस्थानि यत्रस्थानि भवन्ति हैरेव समान्नैके कालेव राजानागुंसामानि हैरमस्तुल्लवगरध्वानि कालि मनुष्यराजानागुंसामानि हैरस्तुल्लवगरध्वानि उभयोरेव लोकयोरुध्वानि शैवलोकेश मनुष्यलोकेश एकविपुंसोऽभिषमभवति एकविपुंसख्यैकमभिषस्य प्रथमः सप्तदशोऽषपेकः षड्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदशः विषयेऽभिषन्मध्यतोऽभिलिप्यते तस्माद्वा एषविषाम् त्रियः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्यते षड्वायेन मतोऽभिषोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमध्यालोहति ప్రత్యవలోహేరాజ్ఞేషం ప్రత్యవలోహే అసలు లోకేణ

त्रयस्त्रिगुंशत्तेवतास्तैवास्यैते नाभीष्टा भीता भवन्ति।

यथाहवे तन्नमेवस्याद्यथाहविषेत्तन्नावत्राजच्चित्तिमिच्छन्त्येवमस्मैत्राजच्चित्तिमिच्छेदत्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चिद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड दिया भ्रमन्तं मामन्धं परम

तदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धो पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयो।

परिशूतम् आसद इत्या आसद देवानाम् परिशूतम् परिशूतम् देवानाम् देवानाम् परिशूतमस्यसि परिशूतम् देवानाम् देवानाम् परिशूतमसि परिशूतमस्यसि परिशूतम् परिशूतमसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमसि परिशूतम् परिशूतमसि वर्षवृद्धम् परिशूतमिति परिसूतम् असि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धमसि वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमसि देवबर्हिर्देवबर्हिरसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमसि देवबर्हिः वर्षवृद्धमिति वर्षवृद्धम् असि देवबर्हिर्देवबर्हिरसि।

सङ्क्रोशैः प्राणान् रेष्माणज्ञस्तुपेन मशकान् केशैरिन्द्रज्ञस्वपासावहेन बृहस्पतिज्ञे शकुनिसादेन कूर्मान् शफैराक्रमाणज्ञस्थूराभ्या मृक्षलाभिः कपिञ्जालान्।

्यमग्निमातिरुग्भ्याम् पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्ने साभ्याग्ने रुद्रग्नेरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यं नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्नी सोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः रष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया दित्यानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रावरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषणम् वनिष्ठुनान्धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान् गुदाभिर्विहृता

अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम आनो भद्राः क्रतावो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपारीता स उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे।

वयम्भगम् मित्रमदितिम् दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणम् वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती नः

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनुभिर्व्याशेम देवहीतैर्यदायुः शतमिन्नुशरदोऽन्तिदेवायत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीतां मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम् यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एष च्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वाता त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

अस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षीकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिप्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्य वधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् बड्वीशम् प्रिया देवेश्वायामयन्ति इमानुकम्भुवानाशीष धामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरिन्द्रः सगाणो मरुद्भिरस्मभ्यम् भेषजाकारते यज्ञम् जानस्तन्वम् च प्रजा

तानि यत्रस्थानि भवन्ति तैरेव समान्नैते तान्येव राजानागुंसामानि तैरमस्तुल्लोकरुद्धानि तानि मनुष्य राजानागुंसामानि तैरस्तुल्लोकरुद्धानि उभयोरेव लोकयोरुद्धानि शेषलोके च मनुष्यलोके च एकविपुंसोऽभिरेकलीयस्य प्रथमा भवति एकविपुंसख्यैकवलीयस्य प्रथमः सप्तदशोऽधिकपेयः हृद्वारेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदः विषयवलेतन्मध्यतोऽभिलिप्यते तस्माद्वा एकविषाम्भ्यः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्यते हृद्वारेण मतोऽभिषोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमभ्यालोहति श्रीमल्लोकन्न प्रत्यवलोहेम् वेदात् उद्रामाद्येत् भवति इममेव लोकम् प्रत्यवलोहते अथवा अत्यन्त

पावतः परं शक्रपरेमणि धारावन्तं कारम्भिनमापूपवन्तमुक्षिणम् इन्द्रप्रातनुजुषस्वनः अपां फेनेन नमोजे शिर इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधः।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वस